Ko pan tīmia tō nōngo rā, yōan panāni Māori FM 89.9 na wante pakantā e iu, o am tāin kai tipi mei sua tīminis na konten ua ki. Na tīmia tō nri rītano kanua nōngo rā, yōan panāni Māori FM 89.9 kuna mē anakuna nangani ku te tīmia rūrung, o te kupurei karua ki nako sipangam na wante pakantā e iu. Mē tapio wana kua mkong rā ki atana ki nipopu toka kanua nōngo rā, yōan panāni Māori FM 89.9. I parani ki tibas nga yang fang sos, are nga namia nga tau roi nga nga nga reitano kanwan nga ram. Mende nitaya yu nga rakoa puan tepuyinan titayrik.

Ay, sí, me tan pon mara la tarde pon nan te nga pon ayo ke taran e swayu se kai na uni me wa ke ayare na ngari ke te tape wa te tai ke a te tape wa ke te tai me ngai imain me nga ko ka kindi kana rongorongo arasa popoto ka ni mane na ara ni me wa ke pekin the week ayo